0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iranian.
2: شب سرشماری سه‌شنبه 11 آگوست بود. شرکت در سرشماری برای هر خانوار اجباری است. همچنان برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. به census.abs.gov.au/farsi مراجعه کنید یا با 1800-181-227 تماس بگیرید. تایید شده توسط اداره آمار استرالیا، کامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Hear the difference.
4: Hear the world.
3: 3ZZZ,
4: 92.3 FM.

0: سلام، سلامی به فراخنای نام ایران. یک جمعه دیگه با برنامه گفتگو کنار شما شنوندگان خوب و ارجمندمان هستیم. من اهورا به همراه همکارم
1: فائزه هستم از رادیوی 3400Z از ملبورن استرالیا در خدمت شما هستیم با جمعه دیگه.
0: موضوع این هفتهمون قرار بوده که در مورد یک سری مسائلی صحبت بکنیم که چه مسائلی بوده، اگر که فکر کنم اگر نبود شما خانوم ها فکر نکنم الان چیزی داشتید مثلا باش تو مهمونی ها جلب توجه کنید، بندازید دوشونتون، نمیدونم بپوشید هر چیزی، اینا اصلا نبود فکر کنم دیگه. نمیدونم به چی میخواستید انجامش بدید.
1: منظورت اینه که اون چی میخواستیم دوشونمون بندازیم؟ من متوجه نشدم.
0: کیف مثلا؟ کیف نمیدونم.
1: یعنی اگه این نبود خانوما نمیتونستن کیف داشته باشن؟
0: آره. خیلی هم خیلی آخه کیف خیلی خاصیه. یعنی کیفایی که با این ساخته میشه توسط این بنده خدا کیفای خیلی خاص و گرونیه. اگه نبود فکر میکنم حداقل بیش از 70% از جمعیت جهان تا الان مرده بودن به راحتی. من خودم شخصا دوست داشتم که قیافم خیلی شبیه این میشد. بعد اصلا دوستانم بگه یه روزی هم مثلا ازدواج کنم قیافه بچه هم شبیه این بشه. اینقدر دوستش دارم. از براد پیت هم خیلی بهتره.
1: کفش
0: از براد پیت هم خیلی بهتره.
1: خب نمیتونم.
0: بعد چشای قلمبه گوگلی داره، بعد آروم اینجوری بی سر صدا، اصلا
1: آخه چه ربطی داره؟ آها، یعنی از اون کفش و اینا، نه کیف و اینا درست میکنه؟
0: کیف، کفش، لباس، پوستش،
1: یه حیوانه.
0: آفرین.
1: خب یه توضیح بیشترم بده.
0: میگم دیگه چشای برآمده، آروم، ساکت، بی حاشیه، بدون دادار دودو.
1: آهوه؟
0: خیر، آهو بدون دادار دودو، آهو پیتکو پیتکو میدوه. البته اینکه اسب بود مثلا، چون آهو رو بلد نیستم، ولی تو همجور میدوه میره. ولی اون یه جا همینجوری آروم کمین کرده، چشاش برآمده است.
1: زرافه است. آه زرافه که کیف و کفش ازش درسته میکنم.
0: میخواین الان تا آخر برنامه بشینیم شما حدس بزنیم؟
1: نه خب بگو دیگه، وقت بعدا نگیر.
0: بچه ها در مورد کروکودیله. کروکودایل.
1: کروکودیل ازش کیف و کفش کجا درست میکنن؟
0: از پوستش.
1: آها جاله، واقعا از کروکودیل کیف و کفش درست میکنن؟
0: بنده پس سخنان بزرگ مثلا حرف میزنه ازش، مثلا میشنن نقد میکنن، میشنن گوش میکنن.
1: اصلا هیچ وقت نمیدونستم از کروکودیل کیف و کفش درست میکنن.
0: پوست بسیار وحشتناک مرغوبی داره، بسیار بسیار پوست زخیمی داره. بعد پوستیه که در واقع شما حتی در یک بافتی از پوست کروکودیل هست که حتی در مقابل گلوله مقاومه.
1: جدی؟ پس لابد ازش چیز درست میکنن،
0: حتی
1: میتونن جلیقه ضد گلوله درست کنن.
0: خیلی برای اون هم میتونه استفاده بشه. کلن کروکودیل برخلاف قیافهی که ملت فکر میکنن زشته، به نظر من خیلی هم خوشگله. یعنی چی بود میگفتن که یه زن مسئله بود میگفتش که،
1: یعنی شما الان دلت میخواست قیافت شبیه کروکودیل بود؟
0: آره خود
1: فکر کنم که شبیه کروکودیل هست
0: اصلا. امیدوارم که اینطوری باشه، چون خودم کروکودیل خیلی دوست دارم. حالا تو ادامه برنامه میگی چرا دوستش دارم. ولی
1: خیلی وحشتناکه به خدا. یعنی آدم اگه یه جایی باشه از یه کناری رد شه ببینی کروکودیل هست، 100 متر میپری اون
0: ور. من یادم نیستش دوران دبیرستان یا چیز بود، یه شعری بود میگفتش که گل چی کم از گل چی دارد. یه چیزی بود، یه شعری بود.
1: چقدر مثالا رو خوب بلدی.
0: آره یه چیزی وقتی من اینو قاطی میکنم، اصلا من سر کلاس بخوام چیز بکنم، اصلا میگن که یوسف گلگشته بازارت به کنعان مثلا غم مخور، گلبه احزان شود روزی ز سر عقابی هوا به سنگ برخواهد. قاطی میکنم هر با هم، یعنی زن مسئله اصلا.
1: پس نبر مسئله رو نگو توی
0: ولی...
1: برنامه لطفا. آها
0: یه چیزی میگفتش که میگفتش که گل شب بود چه کم از یه همچه چیزایی بود دیگه. یعنی کروکودیله رو
1: یه جورایی توی این وسط میاره.
0: آره یعنی نه کروکودیله رو یعنی باید یه جور دیگه نگاهش کرد، با یک نگاه دیگه. با شما نگاه مثلا اینکه واو، چون شما خانوما اصولا فکر می‌کنم حیوانات صورتی بیشتر دوست داشتن، بنفش دوست داشتن، چون کروکودیل بنده خدا رنگ بنفش صورتی نداره. شما اصلا براتون شاید خوشایند نباشه.
1: نه به نظرم خیلی وحشتناکه. بعدم اینکه همچین یه جور چشاشو از زیر آب میاره بیرون، بعد نمیدونم حالا شما چه چیز قشنگی توش پیدا کردی.
0: همین که بدون شعار، بدون منم آروم آروم، بعد هم توی کمین کرده، سکوت مطلق،
1: یهو یه دونه یه شکاری رو میگیره. آره
0: چه کاری؟ بعد ما آدم رو مدام فک میزنیم، حرف میزنیم، هیچ کاری هم نمی کنیم. مثلا تلفن میزنیم با هم دیگه مشکل داریم، بعد میگیم که مثلا دهنتا فلان، بعد چیکار میکنیم؟ هیچ کاری نمیکنیم.
1: یه لحظه خانواده نشسته
0: اینجا، میگم که دهنتا فلان، چیزی دیگه نگفتن. خانواده شه الان نشابه خانواده هم اینجا هستش.
1: خب
0: بعد الان فرق ما با کروکودیل همینه دیگه. کروکودیل خیلی ویژگی خوبی داره، هیچ چی نمیگه ولی انجامش میده. دمش گرم، به خدا من خیلی دوستش دارم.
1: خب خدای بزرگ، چه چیزای برنامه شما انتخاب کردی برنامه این هفته رو؟
0: خانم راشل به من 4 تا انتخاب دادن. من گفتم کروکودیل.
1: اگه بدونم چرا شما کروکودیل انتخاب کردی؟
0: میدونی چرا؟ چون من یه زمانی که وبلاگ نویس بودم یه دوستی پیدا کردم، خانم سونا زارستانی، امیدوارم که هر جا که هستند، میدونم که الان هر جا که هست، خودم خیلی دوستش دارم.
1: خب خدای بزرگ، چه چیزای برنامه شما انتخاب کردی برنامه این هفته رو؟
0: خانم راشل به من 4 تا انتخاب دادن. من گفتم کروکودیل.
1: اگه بدونم چرا شما کروکودیل انتخاب کردی؟
0: میدونی چرا؟ چون من یه زمانی که وبلاگ نویس بودم یه دوستی پیدا کردم، خانم سونا زارستانی، امیدوارم که هر جا که هستند،

0: و شعر و موسیقی و متن و مطلب رو خیلی کار کردم، بعد خیلی با هم ایمپروف کرد، من رو خیلی رو به رشدم کرد، بعد یه جایی من بریدم، یه جایی خسته شدم و فکر کنم بچه هم که بودم خواستم، بچه بودم یعنی همون سن اول جوانی و اینا، بعد یه جایی بریدم از این مسائل. بعد بر من یه یاد داشته بلند بالایی نوشتش که اهورا جان عزیزم، توی زندگیت مثل یک کروکودیل باش، جون سخت، مقاوم، تسلیم نشدنی و روی یک هدفت متمرکز کن و به حاشیه نرو، فرصت مناسب، مکان مناسب حضور داشته باش، فرصت شناس باش.
1: بله
0: و این تو ذهنم بود همیشه و این عین این جمله رو یادمه. تاراشل هم به من گفتش که چهار تا موضوع و من هم گفتم کروکودیل.
1: خیلی هم عالی.
0: شما مشکلی داری باش؟
1: نه مشکل ندارم. ببینید چه اطلاعاتی میتونیم از این حیوان دوست داشتنی البته از طریق اطلاعات شما به شنوندگان عزیزمون بدیم، یه سری اطلاعات بده. ببینیم آقای اهورا،
0: ببینید مثلا اطلاعاتی که دارم در مورد کروکودیل، خیلی حیوان شجاعیه.
1: عجب.
0: اصلا اینقدر داره جیگر. جیگر خیلی جسوره، یعنی واقعا اینجوریه. بعد یه جوریه که تخمگذارم هست مثل بقیه اکثر جانداران دیگه، و جالبش اینه که این بچه هاشو که تو این تخمه رو میبره زیر ماسه قایمشون میکنه، زیر ماسه های کنار مرداب ها.
1: جالب، من نمیدونستم. خب من فکر کردم تو آب تخم ریزی.
0: آره نه، اونجا کارشون، ولی میره اونجا قایمشون میکنه. بعد چیزی که هستش اینه که خیلی از مردم کروکودیل و تمساح اشتباه میگیرن. اینا فرق
1: میکنه. یکی نیست.
0: نه اینا جفتش دوتاست.
1: خب.
0: کروکودیله. تمساه. کروکودیل بهش میگن کروکودایل، یا از کلمه کروکودیلوس از یونانی اومده کلمهش. تمساه بهش میگن الیگیتور.
1: جدی؟
0: آره.
1: من فکر کردم این دوتا یکی
0: هست. نه جفتش دوتا هست. بعد کروکودیل اصلا تمسا اصلا در مقابل کروکودیل جوجو هم حساب نمیشه.
1: چه جالب. خب حالا ببینم تفاوتاتون چیه.
0: ببین کروکودیل چیزی که هستش اینه که بیشتر تو آبهای شوره، یعنی میتونه این کار انجام بده و تو آبهای شور بیشتر پیدا میشه. بعد این که تو بعضی جای آبهای شیرین هم هست، یعنی الزاما این که حالا بگیم آبشینی بپریم تو اونجا، مثلا شما هر جایی که بحث مرداب تور دیدید بدونید احتمال بدید که کروکودیل اون لابلاها داره میاد. حالا کروکودیل و تمساح که داشتیم میگفتیم، کروکودیل ها و تمساح ها مثل چیز میمونن، مثل مثلا ابوالفضل پور عرب با فریبرز عرب نیا آدم قاطیشون میکنه. چون نمیدونه که چیز میشن. کروکودیل آرواره های خیلی خاصی داره. بعد آرواره های کروکودیل ویه، وی شکله، مثل حرف ویه انگلیسی که ویکتوری هست. و چیزه آرواره های تمساح ها در واقع یو شکله.
1: خب حالا این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اگه یو باشه چیه داستان، اگه وی باشه چه داستانیه؟
0: ببین مثلا اونایی که وی شکلن، مثلا همین کروکودیل فکر کنن قاتل میکشه آدم ها رو، انسان ها رو، نه.
1: خب
0: اونایی که آرواره های وی شکل دارن، خزنده های در واقع کمتر خطر دارن برای انسان.
1: جالب.
0: ولی یوها اگه بگیرنت ولت نمیکنن، یعنی تا نگرفتنت هیچ کاری ندارن. اوکی خیلی رو. ولی اگه گرفتنت دیگه بدون که
1: تموم شده.
0: یعنی یقرم منفات از صلوات و همین. بعد حالا کروکودیل ها حالا نمیدونم دیگه، ما مثلا توی مردابی جایی بریم ببینیم، مثلا اگه از دور دیدیمشون مثلا نمیتونیم بهش بگیم مثلا من دکترم آ کن در تو با کن ببینم آ یو شکلی یا مثلا وی شکلی دیگه. نمیتونیم کارش رو بگیم مثلا آ کن، مثلا یه چوب بستنی بکنیم توی دهنش بگیم آ کن، بعد شده آقا بنداز ببینیم این یو شکلی یا وی شکلی
1: دیگه. من که آقای اهورا پیش شما نیستم یه عکس از دهنت بگیر ببینم وی شکلی یا یو شکلی.
0: من
1: ببینم اگه مثلا گفتید وی شکلش، نه یو شکلا اگه بگیرنت ول نمیدونم.
0: آره ترساها.
1: آره یه عکس بگیرم ببینم شما وقتی بگیری یه طرفی رو دیگه ولش نمیکنی.
0: من چرا، من ولش میکنم.
1: آره پس مال شما وی شکل.
0: آره من وی شکلم
1: دقیقا.
0: من وی شکلم و گردنگیر نیستم کلا، مگر اینکه زانو بزنه جلوم، رگ بزنه برام. بعد مثلا
1: من حتی اینه یو شکلم، یعنی واقعا فکر کنم کسی بگیر

0: ایران دیگه برش نمی کنه.
1: ولی کروکودیلا چهرهشون خشن تر از تمساها.
0: آره. بعد برم تو اینترنت سرچ کنم ببینم تفاوت قیافاشون.
1: قیافاشون دقت کن، ولی قیافاشون خشن تره، بعد یه پوست زمختری هم دارن.
0: چه جاله.
1: ولی یه چیزی بگم، هست الان خیلی مد شده مردم میرن گربه و سگ و اینو نگه میدارن. من اگه یه روزی امکانش رو داشته باشم، یعنی مثلا
0: خدا نگو حتما میخوای بری کروکودیل
1: بگیری، میرم یه کروکودیل کوچولو خوشگل میگیرم.
0: وای خدا به داد خانوم و همسر و بچه‌ات برسه.
1: نه اگه اونو باشن که نمیگیرم.
0: آها تنها باشی.
1: آره چون اینقدر به من محبت میکنن.
0: خب که چی بشه میخوای یه همچین کروکودیل رو نگه داری؟
1: خیلی خاصه، جمع و جور کوچولوهاش هستن، خیلی گوگولی هستن. خب ولی قیمتاشون بالای 150-200 میلیون. یه بار رفتم بیکار بودم سرچ زدم
0: تومن، ریال، دلار، یورو،
1: تومن، یه کروکودیل اینجور. بعد حالا این کروکودیل رو من خیلی دوست دارم، مثلا با من پتم نگهش دارم، خیلی باحاله. اگه موافق باشی بریم موسیقی ببینیم، موسیقی ببینیم. بچه اینجا تلویزیون هم داریم، محله تلویزیون میخواییم بشیم بسیاری اصلا گاف و توپق نیست.
0: شروع شد.
1: آره اصلا راجبه اصلا توپق و گاف من نیست. یه موسیقی میشنویم و دوباره برمیگردیم. موسیقی
0: از آقای رضا صادقی به نام بمونی برام. انشالله که این کروکودیل بمونه واسه.
1: واقعا الهی آمین. آهنگ بمونی برام از رضا صادقی عزیز رو میشنویم.
0: میریم برمیگردیم. دوباره برمیگردیم.

0: خب برگشتیم، امیدوارم که از شنیدن موسیقی زیبای رضا صادقی که صداش برای هممون خاطره است لذت برده باشین. حالا میریم سراغ ادامه برنامه. البته این که بازم میگم که فائزه هستم از ملبورن استرالیا به همراه اهورا، صدای ما رو از رادیو 3 چیل پروزد میشنوین در برنامه گفتگو. امیدوارم که تا این لحظه از شنیدن این اطلاعات زیبا در مورد کروکودیل و تمساح لذت برده باشین. آقای اهورا بگو ببینیم حالا چه اطلاعات بیشتری در مورد کروکودیلا و نمیدونم تمساح و حیوانای وحشتناک یا خدا من امشب خوابم ببره داری؟
1: شما مثلا گاو ببینی نمیترسی؟
0: نه.
1: از کروکودیل میترسی؟
0: نه از کروکودیل هم نمیترسم، دارم فیلم بازی میکنم. ترسناکه دیگه. آره بابا.
1: من اندازه گاو ترسناکه؟
0: گاو اصلا ترسناک نیست.
1: من چیزی بگم، من بچه که بودم میدونستم، ولی بعد تا چند سال با پزشک و اینا اوکی، من از ببعی میترسیدم.
0: واقعا؟
1: الان هست تازگی ها مول شده تو اینستاگرام میخونه ببعی چه بازی گوشی تیتیرده نمیدونم فلان. من توی بچگیم ببعی میدیدم، یعنی 500 مترم که میدیدم یه فوبیه خیلی بدی داشتم.
0: چرا؟ چه جاله؟
1: کلا خواستم میدونی، مثلا من کروکودیل رو دوست دارم، ببینه ببعی اصلا
0: چی از ببعی میترسی؟
1: تو دنیا فقط یک نفر میتونه وجود داشته باشه همچین نادر، اونم فقط اهورا است. یعنی من اهورا هستم، نادر صدا میکنم.
0: باز دوباره یه برای برنامه جدید اومدی که از خود یه جوری تعریف کنی. خب بگو.
1: بعد راه رفتن کروکودیل رو دیدی دیگه، چقدر خوشگله، قشنگ رو آب میره، بعد تو خشکی کمی میاد اینجوری گوگولی گوگولی. حالا گاوا نگاه کن،
0: خیلی قشنگه حرکت کروکودیل، خیلی یه وقار خاصی
1: داره. دقیقاً مقایسش کن با گاو. مثلا گاو که تو داره راه میره، تو ما دو بی خود میگم
0: یه طرف میز گاو
1: آفرین تو رانندگی. خب ولی هیچ وقت هیچ کی نمیگه که مثلا آقا چرا رانندگیشون مثل کروکودیل، میگم گاوه خود نشون میده. بعد خیلی باوقار میره، بعد مثلا تو آب اگه باشه که دیگه اصلا خدای من، یعنی کیلومترها سرعتش بگم تو 60-70 کیلومتر هم بره، اگه عصبانی باشه گازشو بگیره. آره یعنی با کش پر باشه قشنگ میره ها.
0: حالا یه چیز میدونی چیه؟ چون که گفتی که مثلا دوست داری کروکودیل به عنوان حیوان خونگی نگه داری، بیا مقایسش کنیم با سگ ببینیم. آره. مثلا تفاوتاش چیه؟ مثلا من فکر میکنم که چیزه، سگ گاز میگیره ولی کروکودیل یا میخوره تا تموم بشه، تا مثلا به قول مروی همچی چیزی. نه
1: آره
0: آره کروکودیل میخورتت ولی سگ گاز
1: میگیره، تکلیفت معلومه. آره. اگه کروکودیل گیرت بیفته میدونی که اگه در واقع یا میمیری یا که اگه در واقع میمیری واقعا اگه گرفتت واقعا دو حالت داره. آره. یعنی کروکودیل گرفتت واقعا یا میمیری یا میمیری،
0: یه چیز دیگه هم
1: ولی اگه نگرفتت دیگه اوکیه. ولی سگه خیلی واق واق میکنه. بعد مثلا فکر کن تو حیوان خونگی داری، خب بعد مثلا سگه هی واق واق بکنه، مهمون داری، تلفن داری، گفتگو داری، نمیدونم فوتبال میخوای ببینی، خیلی رو اعصابه.
0: پس بنابراین میگیم که سگا واق واق میکنن ولی کروکودیلا واق واق نمیکنن، در حقیقت رو اعصابت نمیرن. درسته؟
1: آره. من
0: خب دیگه چی؟
1: دیگه این که عرض به حضورتون که به نظر من کروکودیلا خودشون یک گوشه قایم میکنن
0: 100%، ولی سگا اصلا قایم کردن بلد
1: اصلا سگ همینجوری
0: تو چه نکته خوبی
1: گفتی. بعد مثلا وقتی فکر کنم مهمون بیاد برات، دیدی سگا مثلا وقتی که مهمون میاد میپرن واق واق میکنن، میپرن بالا پایین، بعد مهمونه رو مثلا میخوان تاچش کنن بگیرنش، بعد فلان میشه، او کلی برنامه و دردسر داره. ولی کروکودیل نه، کروکودیل یهو میبینی مثلا مهمون اومده دو ساعت نشسته، یهو مثلا نشسته رو کاناپه، بعد کروکودیل تازه بعد دو ساعت یهو از زیر کاناپه مثلا میاد کلشه میکنه بیرون.
0: من فکر میکنم شما اگه واقعا برید کروکودیل بیاد خون نگهداری که کلا رابطت با همه فک و فامیل و دوستا قطع میشه، چون خیلی وحشتناک.
1: اتفاقا میخوام همین کارو بکنم، خودم
0: کروکودیل
1: قطع بشه و هیچکی اصلا نیاد، فقط کسی که دوستم داره.
0: آها جدی؟
1: که اونم باید با کروکودیل دوست داشته باشه. ولی خوبه، مثلا خیلی راحته، مثلا میتونی تو تبلیغات خودت مثلا میخوای دیت بذاری با حاله، مثلا میگی من خونمون یه کروکودیل دارم روپایی میزنه، مثلا یه کروکودیل دارم مثلا چیزه، بعد واقعی هم هست.
0: نه ولی اینطوری که میگن مثلا بعضی واقعا اینطوری هم نیستش که همه از کروکودیل بعدشون بیاد، بعضی هم هستن که دوست دارن، یعنی هر نوع حیوان دوست دارنش، تضاد خاصی رو با حیوانا ندارن. مثلا این کلا این تضاد داشتن با حیوانا یه مشکل خاصیه، میدونی مثلا اونام مثل ما یه موجودی هستن، اونام همون خالق ما، اگه ما خالقی حالا فرض کنیم که داشته باشیم، همونام خالق کروکودیلا هستن و اونام برای وجودشون برای جهان هستی مطمئنن واجبه و اون تو چرخه اکوسیستم مطمئنن یه شهر وظیفه‌ای دارن، یه کاری دارن. بنابراین حالا این که ما در مورد کروکودیل میگیم قیافش وحشتناکه، این مال ذهن ماست که ما مثلا ازش یه ترس و وحشتی داریم در کل، ولی به هر موجودی که در جهان هستی نگاه کنیم برای خودش زیبایی خاصی داره.
1: دقیقا من هم میخوام بعد گفتیم ما از کروکودیل میترسیم، ما نه، من نمیترسیدم، من دوستش بله. دارم بله.
0: نه من یه چیز جنرال گفتم،
1: فقط
0: هستن.
1: آره این مسئله هستش. بعد حالا در مورد این که آخه کروکودیل هم، خود کروکودیل بزرگ که نه، خود من هم میترسم یعنی، ولی کروکودیل هستم دیدم کوچیکن. آره بعد اینا میدونیم فقط مشکلش چیه، آرواره های قوی داره و اصلا با فکرش شما میاد خوردت میکنه، یعنی لهت میکنه تموم و میبلته.
0: یا خدا همون کوچولوهاش
1: حتی اگه کسی مثلا نوزاد داشته باشه، در واقع مثلا سگی گربه تو خونش باشه، لولش کرده دیگه. حالا این روشش چیه؟ یک سری مفتول های سیمی هست فقط مخصوص کروکودیله، این آروارهش رو میبندن، یعنی دهنش رو میبندن بنده خدا، مثلا خوب غذا بهش میدن، دهنش رو که میبندن دیگه به خودشون میبرنشون. من یه سری تو یوتیوب دیدم، یکی از این همین کروکودیل رو داشت، بعد به خودش برده بود، مثلا گذاشته رو دستش، بعد براش کیف داشت اینا، بعد میرفت سینما با هم فیلم میدید. بعد کروکودیل من دیدم، مثلا دقیقاً کروکودیل قیافش رو تو یوتیوب دیدم که تو فیلم سینما بود، قشنگ دیدم داره میفهمه فیلم رو، داره نقد میکنه فیلم رو، مثلا یه فیلم مقوایی پوشالی
0: جدن.
1: آره بعد اصلا فکر کردم مثلا اینجوری، ولی دوستش دارم و این باحال دیگه.
0: حالا بیایم یه سری اطلاعات مثلا ویژه‌ای رو در مورد کروکودیل بدیم، ببینیم شما شروع کن، ببینیم چه اطلاعاتی در مورد کروکودیل داریم.
1: کروکودیل اولین بخش خیلی جذاب مهمش به نظر من دندوناشونه،
0: 100%.
1: و یه فرقی هم که با تمساح دارن، تمساح اصولا وقت تکاشونه که میبندن دندوناشون بیرون نیست، یعنی ارتودنسی کردن از بچگی، اوکی سینچشی کردن، ولی کروکودیل چند تاش بیرونه. حالا چرا بیرونه؟ آماده باشه، اینا مثلا میخواد یه جور سلاحی که برای خودش دشمن ازش بترسه، یعنی اون دندونا رو ببینه مثلا بفهمه کتنه کیه. بعد کروکودیل جوری که 15 تا دندون بالا پایین داره، 15 تا دندون پایین داره، 11 تا دندون بالا داره.
0: واو، لابد بالاییام تیزترن، درسته؟
1: بعد اونشو واقعا نرفتم دستم بکنم توش ببینم کدومش تیزن. ولی چیزی که داره اینه که دندون عقل نداره کروکودیل.
0: آها، به چه دردش میخوره؟ به خاطر اینکه دندون عقل مال کسی که عاقل باشه دیگه، اصلا به احتیاج نداره. چون
1: من خودم دندون عقل نفهمم دلیلش چیه که ما داریم.
0: والا منم نفهمیدم، ولی فکر میکنم به ارتباط مستقیم داره به عقل. جدی؟ یعنی وقتی که یه فردی داره دیگه عقلش روش پیدا میکنه، این عقل رو در میاره. ولی خیلی هم دیدم عقل ندارن ولی دندون عقل رو دارن. حالا نمیدونم، حالا بازم نتونستم بفهمم.
1: من آخه دندون عقل، هرچی که ما 4 تا دندون عقل داریم دیگه، بعد من هرچی که یادمه بیشتر باعث درد و آزار اذیت من شده. یعنی فکر کنم انگار به جای دندون عقل صداش بزنیم دندون بی عقل بی شعور صداش کنیم بهتره.
0: من که خودم 3 تا داشتم، هر 3 تاش هم در
1: آوردم. 4 تا باید داشته باشی.
0: 3 تا داشتم، نمیدونم چه به طرف مادرزادی 3 تا داشتم. یه دونش خالی بود، جاش خالی بود، ولی یه دونش رو بعد جراحی می‌کردم، 2 تاش هم خیلی راحت تونستم.
1: اون که جاش خالی بود و با دندون مناسب دیگه پر کردم.
0: نه پر نکردم، همونجوری خالی بود. چون 3 تا هم در آوردن، کلا 4 تا جای خالی دندون عقل.
1: الان فکر کنم تنها رادیویی باشیم که یه 2 تا موجی خیلی خاص دارن. بعضن از لحاظ مثلا اونوری، من کروکودیل دوست دارم از ببعی میترسم، بعد تو 3 تا دندون عقل داشتی.
0: خب دیگه
1: داره. حالا ولی جدی این که اصلا چرا انسان دندون عقل داره، خودش بحث کاملا خیلی پیچیده و معناگرایانه ایه که فکر میکنم تو برنامه بعد بتونیم بهش اصلا بپرازیم، یک برنامه کامل ها. ولی کروکودیل دندون عقل اصلا نداره و خانم راشیل از اون بالا اینقدر اشاره میکنه، من اینجا دارم میبینم،
0: میدونی فکر کنم داره به ریاهاش
1: من میگه که دم و بازدم بگیرم، چون من یه دوبار سرفه بد کردم به خاطر لعنت به این دخانیات قبل از برنامه.
0: یه برنامه شاله بریم در مورد ترک دخانیات، شاید شما رو ترک بدیم. خب
1: من اگه برنامه در مورد ترک موتور باشه میام اون موقع، ترک سیگار نمیام. ولی در مورد کروکودیل در همه ویژگیش گفتم، میخوام الان اون چی میگن تو پاسور بازی کردن، خود بازی کردن، تک حکم رو یه رو میکنی. میخوام کروکودیل همین الان یه دونه تک حکمش رو رو کنن.
0: خب بگو بینی
1: کروکودیل ها دیافراگم به شدت عجیبی دارن، یه دیافراگم ابر دیافراگم اصلا، یعنی سوپر دیافراگم داره که خب وقتی تو آبم که باشه، دهنش هم که باز بشه، آب تو ریه هاش نمیره اصلا، آب نمیتونه بره، یعنی ریه هاشو پر نمیکنه.
0: چطور؟
1: یه جداره ای داره، یه کاری میکنه، نمیدونم چی کار میکنه، و با دهن باز تو آبم که راه میره یا زیر آبم که میره، دهنش هم که باز میکنه، این جانور رو میخوره، همین ریزه میزه ها رو مثلا حالشون بیشتر اون سالاد استفاده، مثلا دسته بشه، غذای اصلیش گاو میشه و فیل و پلنگ و ببعی و اینا. ولی
0: آب توی ریه‌هاش نمیره
1: به هیچ عنوان. این خیلی جالبه، این نکته بسیار مهمه.
0: بنابراین خب به هر حال وقتی که آب توی ریه‌هاش نمیره، بنابراین خفم نمیشه
1: به هیچ عنوان. آره دقیقاً.
0: چقدر جالب.
1: حالا واقعا همین است که من دوست دارم مثلا یه روزی بگه بچه داشته باشم، بچه‌م اینه کروکودیل باشه، مثلا بره تو آب خفه نشه.
0: نمیشه که بالاخره ما
1: این خب آره، ولی جزء فانتزیه دیگه. اون دلیلی که میگفتن همه دوست دارن، الان من الان خودت عاشق کروکودیل نشدی، گفتی کاش من کروکودیل بودم مثلا. من الان
0: شخصا من که انسانم خیلی خوبه، ولی امیدوارم آره. انسانیت برسه.
1: شما دیگه بحث خیلی معناگرایانه میکنی.
0: نه دیگه، خب اون چیزی که فکر میکنم و دارم
1: اینجا الان، چون که شادی بیننده ما چرا ما امشب انقدر تو فاز تلویزیونم، خدای مهربان، شنونده های ما در رادیو تریپل زد یکم تفریح هم میخوان.
0: بله.
1: فانتزی رو بریم بالا. من الان دوست داشتم یه دستی پا نداشته باشم، اما کروکودیل میبودم، برم تو آب اونجور دنها باز کنم خفم نشم.
0: چه آرزوهایی میکنی اهورا. خب اطلاعات بیشتر این که کروکودیل ها قلبشون 4 تا دریچه داره، یعنی یه قلب 4 دریچه ای دارن، برخلاف انسان که قلبشون 2 تا دریچه است.
1: گوشت بدون کلسترول فقط کروکودیل.
0: به به به به خیلی عالیه. آقا بیاین گوشت کروکودیل خور بشیم.
1: اصلا میدونی چرا بدون کلسترول گوشتش؟
0: نه چرا؟
1: شما فکر کن
0: آخه وقتی گوشت گاو میخوره
1: باریکلا
0: چرا بعد اینطوری بشه؟
1: ببین کسی که میره مثلا یه دونه هیکلش رو نگاه کن، در مقابل گاو یک دهم گاو هم نیست، ولی یک گاو میتونه بخوره.
0: یه نکته خیلی مهمی هم اینه که ببرها میتونن کروکودیلا رو بگیرن، ولی تمساها رو نمیتونن بگیرن. چرا به نظر شما؟
1: به خاطر همون آرواره هاست.
0: واقعا یعنی آرواره ها اینقدر تاثیر داره؟
1: خب توی گردنه دیگه، ببره وقتی میخواد تمساه یا مثلا کروکودیلو بگیره، اون گردن است که داره مانور میده.
0: من هر نفهمند قضیه
1: چیه. آرواره شما وقتی جوش شکل باشه توی بحث گردنه،
0: میگه ببرا که ما نمیدونیم آرواراشون
1: چیه. کاری به ببر نداره، ببر توانمند، دستش پاهاش همه چیش اوکی دیگه، دندون چنگ پنگال نمیدونم فلان چی بگم. بعد وقتی که گردن اون بنده خدا رو میگیره تمثال کروکودیل، اونایی که در واقع وی شکل باشن راحت تر توی چرخش قرار میگیره توی مانور ببره، یو شکل ها نه.
0: آه. حالا یه جورایی متوجه شدم، ولی کاملا نه. ولی به عجب چون خیلی راجبه کروکودیل و تمساح حرف زدیم، میشه بریم یا آهنگوش کنیم یه ذره حال هوای ملت عوض شه؟
1: امیدوارم به هر کسی که علاقه خاص دارید لذتشو ببرید. ما هم که الان به کروکودیل شخصا علاقه خاص دارم.
0: همون میخواستم بگم این خیلی ارتباط مستقیم داره به شما و اون علاقه خاصتون. یا خدا خدای خودت ظهور کن.
1: میریم
0: برمیگردیم.

0: سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون. آهنگ بسیار زیبای علاقه خاص را از بنا بانی شنیدیم، امیدواریم که لذت برده باشید. برمیگردیم در مورد کروکودیل ها و اینکه خانم فائزه هم که بارها گفتن خشنن.
1: آقای اهورا نگفتین که به شنوندگان عزیزی که اگه همین الان به مول حق شده باشن صدای ما رو از رادیو 3ZZZ میشنوید از ملبورن استرالیا.
0: شنونده های ما از زمانی که من با رادیو 3ZZZ قرارداد بستم دیگه وسط برنامه ملحق نمیشن، از روز قبل نشستن منتظر هی رفرش میزنن که در واقع انجام بشه.
1: ای خدا. خب میفرمودین راجع به کروکودیل صحبت
0: میکنم. کروکودیل ها که اینقدر میگی ترسناکه و نمیدونم خشنن و وای مامانم اینا، کروکودیل ها بحث عشق بازی و
1: جفتگیریشون
0: فوق العاده مفهومی و خیلی خیلی معناگرایانه.
1: چقدر جالب. خب
0: مثلا در مورد کروکودیل ها اینو باید بدونیم که کروکودیل های نر با قرش بلند یه صدای خودشون صدای بلند تولید میکنن بالای آب و در واقع چیزی که هستش برای البته این فرکانس برای خود کروکودیلا قابل یه صدای قرش بلند ها با
1: برای مثلا ما حالت نیست، قابل شنیدن نیست.
0: و به اصطلاح میگن که یه جورایی صدای لذت بخشی خودش رو فریاد میزنه، مثلا وقتی که از معاشقش لذت برده مثلا یا میگه آه مثلا یه همچی چیزی فکر میکنه. خب یه این کروکودیل تو آب اینطوریه.
1: خب دیگه چه چیزی رو از جفتگیریشون میدونیم؟
0: من یه مستندی بود توی بی بی سی وایلد چیزی که دیده بودم در مورد کروکودیل، این بود که کروکودیل های نر اصولا یه جوری که در واقع حالت جلب توجه هست، مثلا زمانی که دهه 60 تو مدرسه مثلا پسرها میرفتم تک چرخ میزن جلو مدرسه دختران جلب توجه بکنن، کروکودیل های نر هم با بینیشون روی آب به سری حرکت های انجام میدن، جانگولر بازی در میارن و اینجوری مثلا اون آبه رو که مثلا فکر کنم خورد میکشن بعد اینجوری فوتش میکنن بعد شکل جالب در میارن.
1: به خاطر اینجوری... اینکه چیزشون جفتشون رو به اصطلاح چیز جفت
0: کنن، دوستان بگه آره اصلا این چه من کروکودیل خوبی هم مثلا فلانم اینجوری چقدر چیز بلدم. و این کروکودیل کثافت اینجوری جلب توجه میکنه.
1: چه جالب. یکی از به قول معروف توی همین جذب جفتشون کاری که میکنن اینه که بعد از ملاقات تمساها توی تماس فیزیکیشون میان یه به اصطلاح یه تعامل لمسی ملایم رو هم حالت ایجاد میکنن، یعنی که میان بینیا و پشت یکدیگر رو مثلا پشت همدیگر رو میمالن و سوار همدیگه میشن و یا یعنی که یه حبابایی رو تولید میکنن که به قول معروف یه جورای جذب کنن.
0: مثلا فکر کنم فرنچ کیس مثلا ماها بشه.
1: فرنچ کیس منظورتونه؟ آره. نه فرنچ کیس.
0: من چی گفت؟ من گفتم فرنچ کیس به والله این صدای برنامه هست، من ادیت هم نمیذارم که اینا فرنچ کیسه.
1: خیلی عالی. و رقص جالبی هم دارن موقعی که میخوان جفتگیری کنن، یه رقص خیلی جالبی دارن، یه صمیمیتی تو رقصشون هستش که میان دو بار دیدم اینو توی فیلم ها دور هم دیگه میچرخن، یعنی این کروکودیلا دور هم دیگه میچرخن که باز به قول معروف چیز کنن، یه حالت جذب ایجاد کنن.
0: خب یه نکته دیگه که برتری کروکودیل نسبت حتی به آدم ها اینه که آدم ها روزی 500 بار به هم میگن دورت بگردم، بعد این نشسته اونم نشسته، ولی کروکودیل واقعی داره میره دورش میگرده.
1: خیلی جال. آره
0: من
1: فکر کنم آدم ها از همین کروکودیل ها دیدن که دور هم دیگه میچرخن.
0: اصلا باید اینجوری باشه، اصلا 7 تا عمل اصلا فقط کروکودیل، یعنی کروکودیل تنها کسی که به نظرم پای حرفش مونده. و یه چیز دیگه هم که هستش اینه که کروکودیلا خیلی نکته مهمیه، برنامه عشق بازیشون خیلی طولانیه، اصلا طولانیه، یعنی مثل بعضا آدما نیستن سری برن سر اصل مطلب، یا مثلا بگن من مرد بود و مثلا میخوام برم دوش بگیرم، یا مثلا اون بگید میخوام برم سر کار، وقت ندارن. خب وقت نذارن برای هم، برای عشق بازی باید وقت گذاشت، باید معاشقه داشت، باید بوسید، باید رقصید و کروکودیلا این کارو انجام میدن.
1: باید پس اینم از کروکودیلا یاد بگیریم. دقیقاً پس اینم از جفتگیری و کلن عشقبازی چیزا کروکودیلا. تمساها و کروکودیلا یه کار یه جور مثلا کار جفتگیرشون انجام میدن یا اون تو این قضیه هم تفاوت دارن؟
0: من تمساها چون علاقه بهشون ندارم دنبالشون نکردم.
1: عجب.
0: ولی کروکودیلا رو چرا؟
1: آها. حالا دیگه تفاوت دیگه اینو ما توی تمساها و کروکودیلا نداریم ندیدیم. یعنی همشون همین چیزایی بود که گفتیم
0: همونه دیگه. آره کروکودیلا بیشتر تو آبهای شورن، تمساها تو آبهای شیرینن. بعد بحث دندوناشونه که کروکودیل دندونش پیداست، تمساها نه، ارتودنسی رفته، مرتب منظم.
1: ولی تمساها چیزن ها کمتر تهاجم میکنن تو کروکودیلا. کروکودیلا یه حالت تهاجمی تر
0: آره،
1: دارن.
0: آره
1: اینم بعد اینم این نکته هم هست.
0: بعد تمساها کلن از کروکودیلا کوچیک‌ترن.
1: آها درست.
0: یعنی بلازه سایز هم
1: پس یعنی حالت چیزشون بزرگترین شاخص شناسه شون بین کروکودیلا و تمساها شکل پوزه شونه، درسته؟ و آره. اینکه کوچیک‌ترن.
0: دقیقا.
1: حالا یه چیز جالب که ذهن منو مثلا مشغول میکنه اینه که کروکودیل ها فهم میکنم که معانی مختلف یه مفهوم خاصی رو توی مثلا فرهنگ های مختلف داره. یعنی مثلا توی فرهنگ های مختلف ازش یه مفهوم خاصی برمیدارن. یه چیز جالب این که کروکودیل ها توی فرهنگ های مختلف جهان معانی و نمادهای گوناگونی داشتن که مثلا دارم میگم یکی از مثال هاش مصر باستان بوده. کروکودیل ها تو مصر باستان به عنوان یک موجود مقدس محسوب میشدن و با یه خدای به نام سوبک مرتبط بودن که نماد قدرت و توانایی و باروری به حساب می اومدن. بعد سوبک هم به عنوان یک خدای محافظ شناخته میشد و اغلب با سر کروکودیل نمایش داده میشد. چقدر جالب.
0: دقیقاً. البته اینجا با یه حیوان دیگه هم آشنا شدیم. شما گفتید کدو کروکودیل. کدو کروکودیل هم ندیم. همون کروکودیل.
1: شما بشید فقط توپقای منو.
0: چرا موجه توپقای منو گرفتی؟ من فرنچ رو گفتم، فرنچ رو گفتی فرنچ نه. فرنچ. بعد الان اینجوریه. بعد شد در مورد کدو کروکودیل ها داریم صحبت کنیم. توی فرهنگ آفریقایی ها هم کروکودیل نماد شراکت و کار گروهی و تیمیه، چون اکثرا دیدین اینا خیلیشون رفیق هم با هم چند تایی هم میرن شکار میکنن و اینا، و به خاطر این که زیرکن و جزء برای بقا تلاش میکنن و یه جورایی یعنی خانواده و خودش باشون مهمه، از این نماد زیرکی و به عنوان نمادی برای جنگیدن، برای زنده ماندن، تسلیم نشدن توی فرهنگ آفریقایی شناخته میشن و بعضن از این گردنبندایی که توش دندون کروکودیل داشته باشه خیلی استفاده میکنن و خیلی بهش اعتقاد دارن.
1: در فرهنگ بومی استرالیاها که همون کشوری که من دارم درش زندگی میکنم، برای بومیان استرالیا کروکودیل ها اغلب به عنوان اسطورهای خلقت محسوب میشدن و اونجا هم حتی تو استرالیای قدیم به عنوان حیوان مقدس شناخته میشدن. بعد اغلب اوقات هم حتی بعضی از مثلا این همین بومیای استرالیا کروکودیل ها رو به عنوان شخصیت های پدری حکیم میدونستنش و حتی در باورهای مذهبی هم به اونها، به کروکودیل و نماد اون احترام میگذاشتن.
0: همش گفتن بابا کروکودیل مثلا پدر حکیم.
1: آره دیگه، منظورشون اینه دیگه.
0: جالبه.
1: یعنی به عنوان مثلا وقتی نگاه میکردن میگفتن که یه حکمتی ازش داره میاد، فکر میکنن
0: چون قیافش متفکره.
1: آها آره،
0: من همش قیافش
1: آره داره که داره کم کم به چیزایی که شما
0: میگید آره تصور بکن قیافه خیلی متفکری داره، بعد اکثرا یه گوشه نشسته، اهل هیاهو نیست، تو فکره.
1: دقیقاً.
0: یعنی من حس میکنم کروکودیل رو وقتی میبینم توی چیز فکر میکنم مثلا این یه پاکت سیگار کشیده اینقدر فکر کرده. بعد چیزی که اصلا تو فرهنگ آسیایی یه جوری به عنوان نماد خطر خیانت محسوب میشه، یعنی برخلاف استرالیایی ها، مصری ها و آفریقایی ها توی آسیا.
1: چقدر عجیب. خوب
0: حالا این به خاطر چه بحث خطر و خیانت؟ چون که کروکودیل ها بعضن بچه‌ای که به دنیا میارن ژن های چندین کروکودیل توش هست، یعنی کروکودیل ماده یه شیطنت هایی میکنه و مثلا میره با چند تا کروکودیل دیگه هم، مثلا کروکودیل میره شکار، این میره یه کاری دیگه هم میکنه، خیانت و چی توی برنامه ها. بعد از این جهت آسیایی فکر میکنن که در واقع اینجوریه، ولی اون زندگی شخصی خودشه. من الان نمیتونم در مورد نظر بدم، ولی این ویژگی منفی هم داره. یعنی یه جورایی چیت میکنن دیگه، تقلب میکنن و خیانت هم شاید بکنن.
1: حالا توی فرهنگ اساطیر آستکا و مایاها کروکودیل ها با زمین و آفرینش ارتباط مستقیم داشتن و اغلب اونها رو به عنوان موجودات قدرتمندی که باید بهشون احترام بذاریم و اونها رو حتی باید خوشنودشون بکنی، خوشحالشون بکنی، ازشون یاد میشده و به نمایه، یعنی اینا نماد یه همچین چیزایی بودن.
0: دقیقا، یعنی من الان اگه بخوام طبق فرهنگ اساطیری آستکا و مایاها، و مایاهایی که میدونید چقدر
1: فرهنگای قدیمی دارن،
0: آره، و جزء پیشروهای قدیم بودن،
1: بله،
0: بخوام یه کروکودیل خوشنود بکنم، اولین کاری که میکنم مثلا خانم راشل رو میندازم جلو کروکودیل خوشنود بشه، تهیه کننده بد اخلاق، بعد قرار داره دیر به دیر میدن، اصلا همینطوری من الان مثل یه کروکودیل تو این گوشه افتادم. ولی چیزی که هستش، حالا چرا مایاها، چون به شدت متفکرم با آستکا هم در واقع یه قوم باستانی هم دیگه، به خاطر اینه که کروکودیل ها یک جورهایی بازمانده های همون دایناسور ها هستن. دایناسور ها منقرض شدند ولی کروکودیل ها نه، و همزمان و دوران همون دایناسور ها هم زندگی کردن و به وجود اومدن، ولی کروکودیل ها از اون موقع تا الان هستن، یعنی
1: عجب.
0: حق آب و گل دارن به این کره زمین به نظر من.
1: چه عجیب. حالا در فرهنگ های غربی کروکودیل ها به عنوان نمادی از خطر و تزویر به دلیل طبیعت شکاریشون نمایش داده میشن و نمادی از اون هستن. با این حال میتونه حتی یه نمادی از انعطاف پذیری و سازگاری و حکمت چیز باشه، سازگاری باشه.
0: دقیقا، تو باور هندوها کروکودیل ها یه جایگاه مهمی دارن که در واقع تجلیگاه الهه گانگا هست. و گانگا چیه؟
1: الهه گانگا چیه؟
0: تجسم رودخانه مقدس گنگه.
1: آها.
0: و بهش میگن گانگا گنگا گنگا گنگا. بعد مثلا شاهرخ خانم میاد از اون وسط با ایشوریا رای و آب مقدس و تولد، نماد تولد و باز پروری و روح و این مسائل هست که با کروکودیل اون الهه گنگا رو در واقع داره مراقبت میکنه.

0: حالا یه سری ضرب المثل هم هست از جای مختلف که در مورد کروکودیل صحبت میکنه. یکیش توی مال کشور جامائیکاست که میگه قبل از اینکه از رودخونه عبور کنی به کروکودیل نگو دهن گنده. میدونی یعنی چی؟
1: یکیش که مال جامائیکاست یعنی چی؟ یعنی یکی از کروکودیله که مال جامائیکاست؟
0: نه یکی از ضرب المثل
1: رو کی گفته؟ یه آدم گفته یا خود کروکودیل گفته؟
0: ای بابا شلوغش نکن دیگه اهورا.
1: تو وقتی داری از رودخونه رد میشی خب غلط کردی میره به کروکودیل میگه دهن گنده، خب میاد دهنشو باز میکنه هم گندگیشو نشونت میده دیگه، بعد میخوره تا تمام میشه. بنابراین باید بشه که مثلا چون موقع کروکودیل وقت بخه من اجازه بدی سلامتی رد شم تمام شد رد.
0: حالا شما دیگه چیز نداری؟ هیچ ضرب و مثله کروکودیلی تمساحی نداری؟
1: کروکودیلی که نه، ولی خب تمساح یه ضرب و مثله در واقع وی شکل داریم و یه در مثلا یو شکل داریم مالی تمساه هاست. که اما عشق تمساهه
0: این مال فرنگ خودمونه.
1: آره میبینم عشق تمساه ریختن، ولی خب یه چیز جهانیه، یعنی عشق تمساه ریختن اصطلاح جهانیه و با تو بیشتر زنان ایرانی فکر کنم داشته باشن دیگه عشق تمساه ریختن.
0: در جنس نشد دیگه.
1: چرا دیگه دهن مثلا مردش سرویس میکنن بعد مقصر هم هستن بعد دوتا عشق میریزن بعد کلی عذرخواهی کلی هدیه کلی فلان هم دریافت میشه عشق تمساح.
0: یعنی ما رو ببخش درسته؟
1: نه دیگه، یعنی ما یعنی به آقاها میگن که ما سرت رو درد آوردیم اعصابت رو خرد کردیم با این حال تو مقصری بیا از ما عذرخواهی کن.
0: نه ولی میدونی به خاطر اینکه زنها کلا ضعیف هستن و مجبورن از یه چیزی استفاده کنن دیگه، از یه عشق استفاده کنن.
1: نه اصلا که ضعیف نیستن، زنها همشون رفتن بدنسازی همه قوی. اصلا ندیدیم تو قصه هاست. از بزرگتون که بحث عشق تمثال خیلی جالبه، یه جورایی منظور همدردی ظاهریه، دوستی خاله خرسه تور مثلا
0: دوست.
1: حالا این چیزی که هستش اینه که یه جورایی هست نمایش ریاکارانه و کاذبه که غیر صادقانه آدم از احساساته، مثلا دیگه وای چقدر قشنگ شدی یا مثلا فلان شدی، بعد در حالی که تو قلبش بهش فحش میده دیگه،
0: یعنی جوری صحبتی از دوروی میکنه.
1: آره و آره و یه کار تضاد دیگه. بعد یه چیزی که هستش اینه که تمساها وقتی که طعمه خودشون رو میخورن اشک میریزن واقعی جدی و به همین دلیلی که توی زبانهای لاتین نفوذ کرده و این عبارت اشک تمساح واقعا هست. یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر هم همین اسم رو داره و اشک تمساحه.
0: آره راستش شنیده بودم.
1: و این یه نکته است که میگن خب مثلا همونه دیگه، یه جور نمایش تزویر ریاکارانه بودنه دیگه که این مسئله رو میبره جلو که شما وقتی مثلا داری میخوری یکیو چرا داری بهش در واقع گریه میکنی. خب یا نخورش رو گریه نکن.
0: آره درست دقیقا الان متوجه شدم، یعنی تو جنبه های مختلف این ضرب المثل استفاده میشه درسته؟
1: آره با همین هدفه با همین کاربرد دیگه که عشق تمساح داره میریزه، یه جور نمایش غیر صادقانه است و این مسئله هستش. حالا بعد یه چیزی دیگه هم که هستش اینه که تمساح ها چون باید توی آب ها بیشتر باشن اون تایمی که هستن، معمولا که یه مدتی از آب خارج میشن حالا مدتی طولانی بگذره چشماشون باید رطوبت داشته باشه همیشه که به همه بشه تو آب. اگه تو خشکی باشن این مجاری اشک تمساح فعال میشه و اشک میریزه تا چشمش رطوبتی که حالا به آب دسترسی نداره رو برطرف بکنه و چشمش همچنان بتونه ببینه که از اون ور بتونه به شکارهای خودش ادامه بده.
0: یعنی بتونه شکار ببینه.
1: آره دقیقاً و این به خاطر همینه.
0: آه
1: و یه سندروم اشک تمساح هم داریم که یه بیماری به اصطلاح عارضه است که توی علم پزشکی کسایی که هنگام مصرف غذا به خوردن غذا اشک از چشاشون میاد.
0: آورا جان این قضیه این که گفتیم اول برنامه اگه کروکودیل نباشن رو کره زمین بیشتر از 70% مردم دنیا از بین میرن، قضیهش چی بود؟
1: خیلی قضیه مهمیه و خوبه آخر برنامه رو با همین تموم بکنیم. بحث اکوسیستمش سر جاش توازن و تعادلی که برقرار میکنه. اما نکته مهمش اینه که در زمانهای قدیم مالاریا به شدت اوج پیدا کرد و یه جور پاندمی شد فراگیر. داستانی که من خوندم مربوط به ایرانه، حالا روایت های مختلفی هست که در کشورهای دیگه هم بوده مثلا تو اروپایی که تو بحث اونجاستم بحث مالاریا شکل میگیره و اینها، اون که من خودم مربوط به یکی از بخشای ایرانه و در جایی که حالا برام زندگی میکردم مالاریا به شدت اوج میگیره و افراد بسیار زیادی میمیرن، مردم همه جمع میشن که چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگن که برید پیش پیر و خردمند و حکیم دانای مثلا روستامون مثلا در فلانجا ازش بپرسیم که قضیه چیه و چی کار کنیم و اینها. میرن اونجا میگن که مثلا ای پیر ای دانا ای خردمند ای اهورا قضیه چیه، بعد این پیر خردمند حکیم که اهورا بوده شاید اسمش امیدوارم، این میاد میگه که مالاریا هست و مالاریا هم از پشه هست دیگه.
0: بله.
1: دو تا کروکودیل بگیرید بیایید. بعد اینا بودو بودو میرن اینجوری میرن تو مثلا جای دیگه که برکه بوده و اون رودخونه بوده توش کروکودیل میدونستن هست، رفتن دو تا کروکودیل آوردن، یعنی گذاشتن نمیدونم زیر بغلشون مثلا کروکودیل. اصلا خود حمله کروکودیل برای من یه سواله.
0: چی دیگه یه دونه طلب ببندن دور پوزش کشون کشون میارنش دیگه،
1: گناه داره اگه اونجور باشه کار نمیکنه که. خب پرده ازش کار بکشن با احترام باشه،
0: بکنم در گوشش گفتن که دیگه یه خبر پشه
1: بود. آره مثلا بیا کنترلات بردار.
0: آره
1: بعد این کروکودیل رو میبرن تو همون روزه که مالاریا پاندمی شده افتضاح، اینا رو توی یه برکه مانندی که کوچکتر از اون برکه اصلی بوده کروکودیل رو بل میکنن تو اونجا. اما یه مدت اینا اینجا چی میشه؟ مالاریا تمام میشه و دیگه هیچ کسی نمیمیره.
0: بله.
1: بعد اینا شایع کردن کروکودیلا رو جادوگرا استفاده میکنن، بحث جادوگریه، بعد اینا بهش وصله چسبوندن، بعد همون حکیم رو سوزوندن.
0: عجب. همون که باعث نجاتشون شده بود.
1: و اینم از این شکل.
0: اوکی.
1: من روشو رو دارم میبینم که بپر میکنه، بحث تیزوش پایانی برنامه است و فکر میکنم که آهنگ در واقع چیزی که هست از آقای خامیم سیاه و سفید.
0: بله.
1: مثل موهای من جو گندمی جذاب با تیزوش پایانی برنامه داریم. فکر کنم وقت خدافزی باشه. خانم فایز خدافزی شما رو بشنیم و بعدش هم منو دیگه بریم با امید خدا.
0: شنوندگان عزیز ایرانیمون در هر کجای این کره خاکی هستین، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشین و لحظات نابی رو تجربه کنین و اینکه از برنامه این هفته ما که در مورد کروکودیل بود براتون جالب و جذاب بوده باشه. همگی شما رو به خالق منان می‌سپاریم. آقای اهورا خداحافظی آخر انجام بدین.
1: قدم که میزنی شعر از سر و کول شهر بالا می‌رود، شهر را چه به شعر قالیچه ها را هم بی‌خیال، جای خطوط دست های مرا قدم بزن. عاشقانه باشید و مثل کروکودیل پر از عشق محبت با عشقهای طولانی. هفته خوبی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.